domam so beugé am tiyaba ju tol nonu dawal sa ak marwa kon nak ndike jigen ju deggon digelu jeukeram mo am barké bobu bako dem makka bo dawul sa ak marwa tabarakallah amulo acc jurom ñaari yoon yoy mu ko baganté lolo tax ujaaj bu dem dang ko baganté jurom ñaari yoon bamu ko baganté jurom ñaari yoon ci sentu borom kërëm gisuko amul ndox mum ko jox mu delu ci nak ci ñakare ak jaaxle gu ma sekk fofu nak la yalla yebal suñu ma ci la yalla yebal nak jibril alayhi salam jibril moy malaka mom nga xamné malaka mu yalla fonku la dañ koy faral di doxlo service yu bari yonent bu yalla di waxal jibril la yebal moy nek intermédiaire bi moy wax tabarakallah li yalla wax yonent bi wax ak nit ñi jibril la yalla yoni ne ko ibrahim duma gëna goré ndax bamuy dem njabotam lama bayé ndax bako soxna sa waxé ne ko ila man takiluna daf ne ko koñuy bayé ibrahim ne ko ila allah yalla la len bayé kon nak ibrahim duma gëna goré demal nga may len ndox mu ñu naan ñu ni ci la jibril jog ñew ba ci xuru nga xamne fala hajir dekk ak njabotam mu daldi ñew daldi kedd tankam tank ba bu mu ko kedde ci la suuf si nak ball ndox wax ne ne ndox momu modi ndoxu zamzam amna ñu wax ni zamzam du batu arab batu ibrela ndax bi soxna ci delu se fekk na bobu malaka mi di jibril kedd na suuf si ba ndox mi di ball ndox mi wala ngaan nak mu ragal ndox mi yaq neegam biñu ko defaral mu nan ndox mi zamzam zamzam modi dalal neneen lolo tax ndox mi ne tek fofu waaw wax ne ne ba legi bëgg nañu toxal ndox mi waye mënul nek ndax kaddu hajara gu barkel gogu bam ne ndox mi dalal ku bëgg zamzam ya koy fekk motax ñi wax ni zamzam mën nañ ko tuddé rakbatu jibril manam kedd malaka momu ñi wax jibril tuddé nañ ko zamzam mudi ndox mom dekk bi nak commencé nat ndax dekk bu amé ndox rek dekk ba nat na ndax nit ñi dañu mëna naan dañu mëna sangu dañu mëna toggu suñu jé itam dañu mëna arroser kon ndox muy xéewal bi kon xéewal gu reey wacc na makka ci ndigalu borom bi mu ji taranga bu mu defal hajara di soxna su deg ndigalu jëkëram ñu ni amna ben giir mu ni ben tribi bu ñuy wax giir jurhum ñoom jégé won nañu lool makka ben xet lañu won ñu gis ay picci yu naaw di jëm ci barab bobu hajara dekké ñu jaax na ci naaw picci yu ndax gox bobu dafa ñakkon ndox dara ci ndox amu fa comme ñom ay nitu all lañu ñu né picci yi dé ay picci ndox lañu ñu ragal ni barab bu li ñu jëm ndox dafa feñ ñu top picci di len top ba gis len ñu dal ci tenu zamzam di nan ci ndox ma ñun giir gogu di giir jurhum bi ñu ñewé fekk nan fa jigen joju de hajara ak domam joju di ismaeil ñom ñaar rek ci allu makka bo ak sen ten bu neutax mu di zamzam neena bi ñu ñewé ñu ne hajara law shi'ti kunna ma'ak fa anasnaki wal ma'u ma'uk ñu ne ko ñun de dañu bëgg dëkk ak yow wétti li la ndax suñu gox bi dafa ñak ndox comme yalla dogal na nak

ibrahimin yalla neena xablo bi dañu di ahlu madiana ci ñoom la yoni woon yeneen ci yàlla shaib yalla neena kenoo ko ba shaib taya matayi nee na yeneen ci yàlla jibril laa yebal yeneen ci yàlla jibril moo ñëw ba timleen xaatu yuuxu yuuxu bu foor boo xamante ni yuuxu fa yuuxu ba moo dagg seen xol yi ñoom ñëpp ñu daal di nemmeelu ci saasi daal di day ñooñu mooy ahlu madiana mu des beneen xeet bi nga xamante ni ca la ñu ko yónni mu di ashabul aykati kon ahlu madiana ñoom jibril moo leen anak ci yuuxu nga xam ne nit a doyee di benn yuuxu malaaka moo dagg seen xol ya ñoom ñëpp ñu faatu de waaw képp ku gën a doon shaib rek kaa bokk nga ci ñu faatu wante ñii nga xamante ni ñoo di ashabul ayka te moo di ñañ garab ga ñoom dëkkuñu woon madiana waaye nag soriwuñu woon itam dëkk bi ñuy wax madiana yàlla yebal fa itam yonent yàlla shaib pour mu woo leen ndax ñoom dañ doon jaamu garab benn garab gu sëq boo xamante ni xob yëpp dafa duggulante nekk garab bu ñàng xëy na daal pour que num jëmmee fa nekkoon waaye daal wax na mu ne garab boobu ñu dëkkee woon foofa dañ ko daan jaamu jàppee ko yàlla yàlla yebal fa nag shaib pour mu dem fa waar leen mën leen ne leen kii garab leen bi ndef la comme yéen ngeen jaamu seen boroom meetal ko wante bi mu ñëwee li alquran nag li daf ne kazaba ashabul aykati almursalin id qala lahum shaib ala tattaqun inni lakum rasulun amin.

gimadon top yalla bala kami nekum xaral ma ñaanat yalla ndigal kon yalla mom neena bu ko jaamam ñaané mu may ko malaaka may ñaan ko mu may ko ko malaaka ma fa nek nak nga xamné mom moy dekk neegu aljana ridwan lañ koy tuddé ubbi len buntu ye ñu dal di dugg dañu duggé yenti yalla idrissa xol doxalam sedd mu bayyi ay dalam ci benn ci garabu aljana ya mu génné nag daa di wax malaaka mi ne ko dama bëgg jëli samay dàll ndax dama ko fàtte ci benn garab ci garabu aljana yi malaaka mi daa di ko ne waaw damay jëli dàll yëpp mu dem nag toog ne nga tuli génn ah coow li bari da ngay génn mu ne duma génn da ngay génn mu ne duma génn ah yàlla daal di yebal benn malaaka pour malaaka ma ñëw nag atte leen bi malaaka mi ñëwee pour atte leen dafa wax malakul mawti ne ko waaw bàyyi ko li tax lo ñu laaj ko li tax mu wax ne du gén ñu laaj ko ne ko waaw Idrissa lu tax doo génn mu ne man dee naa visité naa safara dugg naa àjjana te yàlla dafa waxoon ni kullu nafsin daiqatul maut ba kan mu ne da nga xëy mos dee mu ne comme dee naa ba noppi yàlla dundalaat ma yàlla waxaat ci alquran ne wa in minkum illa waridoha mu ne amul kenn ci yéen ku dul jéggi siraat te man may nan ma visité safara te bi ma koy visité jéggi waale naa siraat te kat yàlla wax na ci alquran ne wa ma hum minha bi muxrajin julit ñu bu ñu duggee àjjana ba noppi dootuñu fa génnaat xaalidina fiha fa la ñuy bél ba faw kon nag ndax moom am na sañ-sañ génnee ma fii man dee na jéggi naa siraat dugg naa àjjana kon kay nan ma bàyyi fii mooy sama kër foofu nag la yàlla addoo ne malaaka ya bàyyi leen ko inni qadaytu fil azal annahu min ahli aljanna man kat atte woon naa ci agal ci sama machia ci sama choix bopp atte woon naa ne sama jaam boobu di Idrissa àjjana lay dugg Idrissa moomu la yàlla wax yonent bi ne ko wadhkur fi lkitaabi Idrissa innahu kaana sadiqan nabiya ñu ne Idrissa moomu

tuddu waye nak dere tuddo mu yenen te dafa fof tuddu ko dafa fof suñu alkane xat na ci duñu ko ray ñu ko wa dakko du tuñu ko ray comme nañu def li nga wax ñu dadi jeri yusuf alayhi salam dadi koy tak ba ni mot ñu dadi koy jël yob ko ci benn tenn tenn nak mu ngi nekk

benn xeer bu rat ci biir teen bi xeer bi daal mu yëkkati gu ba tolloo yeneen yàlla Yusuf ba tolloo tànk yi Yusuf taxaw ci moto bi ñu daggee buum bi daanul dañu ko dagg rek mu cëppeelu ci.

kami subuh. Nyana kwa bari ning de dañu demone rek don rawante di yek ci ko montagne di wacc ñi bayiwon nak Yusuf ci suñu bagage pour mu ñukoy garder.

xalaat mu daf ci contane ni ak man bi amna xale bu rafet ay way amna xale bu rafet way dadi koy jël nak dadi koy nepp comme ça yi mu am non mu tax mu nepp len ko ndax bu len waxe ni dama ko fot xeyna ñoom dañu xalaat bokk ko ak ñoom te xale bi rafet na rafetay bo xamanteni ñoom ni ko fot di malik ibn ta'a limu duggal moy rek ati mo motax moy ak ñamu andalon nga xamanteni ñoo bokk mbir ñoom rek ñoko xam waye yeneen commerçant yi andu nak ñoom de len ko nudd ko wala alquran di nek li wax ne waja'at sayaratun fa arsalu waridahum fa adla dalwahu qala ya bushra ya hadha ghulam wa asarruhu bida'atan wallahu alimun bima ya'malun ñu ne ko alquran netli nako netli bu mucc ayib